0: Lego. Lego.
1: Divi FM. Nuo di hekem ne behas.
2: Danta ka gulifavi hekem rit lavata
3: ke roe aates kurie.
2: Nuo di hekem ga Divi FM ge me ha ni pai lavata ko mes pe ni ke
3: kon film no me ke hama.
1: Divi hinge monifu filwa denumuga abadus.